0: ngixayixayihe kuyeko xa ngathi xa masixayihe kuyeko nesiza qho akuthi into xa mangixayike neba hayi ke ngixwakathi bona ogxiba ngiqam kuse ngabo siza kwanxe uthi dayiqase dayiqabuke neqhoba kuse dayiqase dayiqa xabuke maxim ngxiba amase habe gqungqune sike bosa xa ngathi bona obuthi ngqungqa singanxunye thi xa bani gqungqune sei morogo aroma mago ke ngxuse ngxuruba qhalo thi xa kunakokho ibuke bona obaqhalo neraqaqa ngxabanqe okay ngxabanqe amkuse yaxhakhe kobuke ngxaba Canada ba nekuke hakimi neradi cha kunqa ko cha se David nebaqaqa resinga David ine baradi cha khabe ngxaba qinqadme kha ngxuse ay ngxaba sisike boza qhalo Johnston bombido akuke nisa ngxamara ka Johnston ay chapka kunqa ko cha daba Montessori ngxabke mo sorry mosori ko rodi cha thi qamse iska ngxuru kenye neraqaqa cha ngxaba kho abqibka qa uthi Disadi ngxidi ke go ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ai ke mutni tukho ke mutni a eh anda sebe ke moroko ba kwa ke ngxasira a ngxuba tambole ko ngxake kuta a habe gqunqwe ko skebo sa qado ni ra qaga ke savel ber ga kanada aroma monoko aba ngxwa ngxa ko ithi skene bo sa ngxwa bo sa ko sia kuruse aba ke ne bo sa savel ber ga gro ngxa chance ti ngxwa bo ske captain ni khasini ngxa se khwesi ko spudi ga ko khwesi ke captain na ngwa ke ona iba qado ne ke savel ber ga ngxwa ngxa ku i wa ga tsia ngxwa sa ke qhwa ba ama se ne qhwa ke qwa ga ga ngxwa bi ni nete ama se qwa ga ga wabini ti koroto unge nesko se nguru ya ti nguna kwa ngu ngukira maka u naske ni nguru kwa ngu amskasa ubib kaip rando 16 haruko pke moroko pa turo nguhupina kwa ta finali kara haruko pke moroko afrika pti nguhupa abe madita arati safel berhi gene barati cha kwa ndo ti harabo za kong apke safel berha kwa ndo ti ni wakuro ti chapke rahimi ba harabo za kwa kong apke safel berha ti ngapke kanada ba obe ga tui tam nguna ha ga korong e digude aba ka yara ami ke ngaba kharabo tsa go khong wa tsi ne kharabo tsa ke ne ba nuye tsini ngai sei aba ke ne kharabo tsa ne ba nuye tsini ngai sei dira mi re kando as ke nga tsa nza ma dira ka usen e ma go go ke captain ke ma go ba captain stefan am go se tsanga ma ri tsa di bonop ke karam tsiko ma ba kando bono ma di tsa di Amguseng arekap nga tia khai khanyeske bo sakna do safel ber amguseng nga tia khai khanyeske bo sakna do ne bang qwa ngara di cha khabe si an wa anya qara ke bono ba qa do ama se qwa go si aske bo sa nganing tong ku ke ne sko se nguru ya tin ne qa ba man qaro sa qa ba qaib ke nuit khoit ma nuit khoit ma man qaro sa qa ba nuit bewirkt ma mang abora sat ka sike hurung hurung huruti ta sike oge haga ka unge ka wadi ta simi last 5 dip ka ukla na mio tang hurung hurung huruti si ka tang mo last 2 di toat ma mang aro san ai ye nui toat mang ai stress ti ching stress ha kami ti ta abe ngaba karabo za khonqwa ke kameru amaroko ba qado ti rahimi ke ngaba aisa khokan munde khokan kuna khokan ora ka khuna khokan ti go qado ngaba ke qaba go savel berhiga mangai tara hanu ancha obe type ke tui khun ya ika abe ne ba karabo sa ning nase map ke qado rahim a captain ke ne ba qado ti hakimi Obuse ak nuru kenske bosak nado nep ki akimi ba ngu din khung naska wa uske bosak nado ne ba khaw sira kaga ngaku ke moroko din khung ni ka nado chi ne ra kaga chande ba moroko khung ni ku ke ne ka chi kamse ni aung naske bosak nado naske kanada ke kamse ai ored masi khoi khing wa nga khui nep ke captain stevana amasin huru a captain da gira mi ya chi ngadi ye khoi ni huru nep ke david ak nado nep ke davida आपके कैप्टन अकम सिंह आप ना खुई नेप के रामी रहीम युता दीचा नेरा का खाचा के दियासा मारे नोबा नोबा मारे ऐसा रहीम अरमन अमुजेंग ना त्या ना का काओ दो रहीमी ओई पिबा कोन कोन उनी का तंगुना मोरोको बंगोना कनाडा द हाउस इबा थैंगा आमा से दीदा गोरो मी तुई गरा ई उनी सी का सिकरा माओ दगे गो मिया दु नाप के दिया गोरो मी कोबा इन नांग अबो Tuige go ni bakogo go genara Morogo Banguna, Canada Vacina, Obey Kaipke Neva Cardo, Morogo K. Womap came Rodang Hurukama, Ninghuruba Tami Karinaba, Ambra Badigo Kahasa Hunge Hunagua Kara, Kogebke Uti, Huruke Nansa, Nom Nansa, Neva Dita, who getting a tank, Arakabi Quota, Amkabi Quota, Adigoro Ditapke, Morogo Bacardo, Napke Morogo and it is Nak Aromatige, Adira Kosen say, Morogo Ibangaba Tui. Morogo Ibangabanguna, Canada Bakanga digging about a thousand six caro tea, Unicong Guga Nega, then Guruke Maigan Aunicungam, Koga Guga Stresaga, Ega Semaguga Koga, Nap get up at the good digging Abagua Hase, say gay, Nadira Clausen Cardo, Netes Nat Aroma, Ingaboli di Quiske, Amase Diaz, Morogo Tingung, I am Ored Masegrahimi, Diazige Pass Rabba. In Diazi Ratska Pass, Titan, Uba Gongon Mayo, Amasen, Emptying Iba U, Tipken and Hura Rob Niba, Nebosa in Ras and Winston Nagua, Nuise, Kapke, Rahimi, Tung Igoro, Abaka Win Hura of the Gripkin, Abatuas Kasnago, Abaka Way, Rahimi King, Abaka Naudoti, Adigra Clausen, Rahimi King, Nibagua Gongon, Morogo K, Mona Kaina, the Engels and Amse, Teacher Kota Nakabi. Ama se in diagoro mi ku tuige in dage digo mi to ai grada ki dian mi muriba madina di azadi aske diagoro mi sa ne ya ngona kain na kwa ti nan huru aroban ota ke so apnap ke na rahimi china in al in anin din nan nan sarang huruba al anin din nan nan sarang huruba in ngawang hok na gurang huru raya kasaplanga sang huruba tipke ajs kasaplanga sang huruba tipke al anin sarang huruba sege huru iba nona kainga digo ama morogo ba nona canada ba nona seda ba amgam ti diatna baba dimire kwa sa tali huru ke nona kainga digo si ama
1: chusep sagerang urusa sagerang uruske canada bo kron huru o Big five has ke Morogo ba komo ye mai china ke ke aldi drag mu big five ti ke amiyo ke keep up kara chocho
0: amaze ti
1: kwa
0: ti
1: kaung huru agu ka igira big five o Morogo ke big five ha ibe ko komo ye ti ibe ko gira defend ti gui ge ngagana raha
0: di gui ge
1: ti ah di gui ge khabe onei Unnape di Comda Gummy,
0: Unnape,
1: Mabke, Case in a Boxna, Lats a Guru Daha, Chicase Plains, Lats a Guru Daha,
0: Tugon
1: Annie, Miss Mabangwasa,
0: Digini Homskia,
1: Digini Husky,
0: Roba,
2: Ya,
0: Jelet Treven,
2: Ose Treven, Drinel. Ek en Charlie
0: Tsi. Maar jy het gesê Yenel.
2: Ons het gesê Yenel, ja, ja. Maar die twee bonusse wat gekom het, is mos 'n bonusplas van jou af.
0: Ja, gou dan jy gou min. Kan ons nie gesê dat toe. Nani ook as ing moringe die agro min ruina. Nee, gabe dat ging hoas kwak met my. Want nu drak ek arma dat ging hoak out maar gou dat ging sien my. Nee, dat gou dit dan as na gou in mona kringa ek ging hy. Nee, ha gou.
2: Ja, maar soos ek julle gesê het as Dias begin speel. Die span begin gespeel. Hy die bal begin gedra en oh nee, al die laaste run in die box gemaak.
0: Yeah.
2: But he was making the off the ball running om laaste in te kom. Dis waar die bolle begin ingeskop het.
0: Is dit nie die coach instruction nie?
2: Ja, ja, dit is die coach instruction. Oh. Maar die basically ding is in soccer het ons ook almal ook ons eie brains ook
1: nodig. Decision making.
2: Decision making. Ons kan nie luister wat die coach sê. Ons het ook soccer gespeel, maar in die game dan gaan changes ook die system. En dan change the system. Dat is okay. Nee, this is something. For me, I'm very proud of Morocco. Okay. Since the last World Cup, hulle doen ons proud as Africans.
0: Okay.
2: En hulle, ek denk hulle se momentum tel al dit op van Nations Cup se ding af. The preparation begin al by die Nations Cup.
0: Ja.
2: Wat hulle prepared and so on. En dan kom by die World Cup. Daar kom daar
0: is
2: daar.
0: Dan is hulle gevaarlik.
2: Nee, die stage en plus dat draak net hoor. En die momentum gaan net op.
0: Mm-hmm.
2: Ek is net nog een beetje gedisappoint van die andere Afrika landen. But so far, so good.
0: So is het nog voor Egypte?
2: Ons het nog voor Egypte. Ja. Dat is eindelijk twee landen wat van ons gedraaid. Ons het, ik denk dat is nog, Senegal is nog hoor. Senegal is 8.
3: Is net Egypte
2: is net Egypte en Morocco wat nog hoor is. Die rest van die andere landen is 8.
0: Ja, nou. Ik heb Roberto. kurira qanyabo ngikhangibazenze ngabakire ngqinise ngqinyabo akenge ngathi kodwa khomse iqhawo thi nethe kam qaro madaki.